0: Radio 1
1: Super časi,
2: super glasba. Tvoji najljubši.
0: Radio 1 80.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Družbo ti dela DJ Zuk.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Zbudi Viking v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 21 milijonov evrov. Viking Lotto.
5: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
6: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
7: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
8: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
9: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
10: Karte, eventim.si.
11: Ko je najhuje,
12: smo že na poti.
11: Kdo?
12: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
13: Stara šara je denar.
12: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
13: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
12: Surovina.si.
14: Zlatarstvo Moši.
15: Ugodne cene in velika izbira nakita.
2: Radio 1, 80. Novice.
16: Opozicijske stranke naj bi ta teden prejele Janševo ponudbo partnerstva za razvoj. Premije jim ponuja sodelovanje že pri pripravi osnutkov ključnih zakonov. Resnica ponudbe še ni prejela. Zoran Stevanovič ob tem pravi, da pričakuje konkretne in javne dogovore brez zakulisja. Svoboda, Levica in SD ostajajo zadržane. Robert Golob in Luka Mesec sicer dvomita v iskrenost ponudbe. Barcelona pa se pripravlja na obisk papeža Leona 14. in kaže, da to ne bo samo verski in protokolarni dogodek, ampak očitno tudi mini nepremičninski posel. Nekateri domačini namreč oddajajo balkone, dnevne sobe in stanovanja z razgledom na papežev mimohod pri Sagradi Familiji. Cene segajo tudi do 250 evrov na osebo. Mestne oblasti so ob tem že opozorile na prevare in tudi na omejen dostop do varovanega območja.
17: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
18: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
19: Sončen torek bo s popoldanskimi temperaturami od 25 do 31 stopinj. Pozno popoldne in zvečer bodo na severu nastajale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v sredo. Ta bo oblačna in na severu deževna.
20: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Jutranji zastoj na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori med Krtino in Šentjakobom. Radarji pa na cesti Ormož-Ptuj v Gorišnici na avtobusni postaji, na Vidmu pri Ptuju pri trgovini smer Ptuj in pa kontrola prometa na Izlakah smer Medijske Toplice. Srečno pot!
2: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
1: Soundtrack poletja
0: in tvoji najljubši hiti.
1: Radio 1
0: 80.
21: Dobro jutro, 80, ko poslušate, kjer ti Matjaž Lovše vsako jutro poskušam zaštartati dan z najboljšo muziko. Danes bom začel z legendarnimi Queeni, ker si zaslužite samo najboljše za najboljši štart dneva. Tako da vi zdaj šibajte kuhati kavo, jaz vam vrtim največje hite.

The Locomotion, naj gre kot po terih danes. Preburojenje na 80, ki je tole, in zdaj klicanje super vremena. Če ga že ne bo zunaj, ne bo vsaj po radiju, rečem jaz. Walking on Sunshine, pa Katrina and the Waves.

More Than This. Na poti v službo, Matjaž, tvoja jutarnja družba. In bi bilo še bolj, kot če bi šli v službo, da bi šli v park. No, mislim, še bolj bi bilo, če bi lahko ostali v posteli. Skratka, sam po parku in Google.

0: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
1: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
8: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
9: Na urbanodrevo.si in v fizični drevesnici v Ljubljanskem BTC-ju.
8: Urbanemu okolju vračamo naravo, dostavljamo po vsej Sloveniji.
10: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
11: Pozor!
12: Koniški maraton. Pika.si.
13: Sončen torek bo s popoldanskimi temperaturami od 25 do 31 stopinj. Pozno popoldne in zvečer bodo na severu nastajale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v sredo. Ta bo oblačna in na severu deževna.
14: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Previdno, dve celi pneumatiki ležita na voznem in prehitevalnem pasu na Dolenjski avtocesti. Smer Novo mesto med priključkoma Grosuplje zahod in vzhod, pazljivo zaradi nevarnosti naleta. Zastoj pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Lukovico in Domžalami. Rador v Vitomarcih v Slovenskih Goricah, pa na cesti Ormož Ptuj v Gorišnici na avtobusni postaji in še eden na Vidmu pri Ptuju pri trgovini smer Ptuj.
16: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
17: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
18: Izklopi klimo,
19: vklopi Radio 1 80
20: in uživaj poletje.
21: Pol sedmih je bila ura, dobro jutro. Na srečo bo zdaj ponedeljek samo v pesmi, vam pa želim super torkovo jutro. Kmalu dobite današnjega ostankota.

0: Ustanko.
1: Na Radio 1 80.
2: Za današnjega Ustanko ta pa ena od tistih pesmi, ki jih pač daš do konca na glas, ker se ga samo tako lahko posluša. Dame in gospodje, AC/DC, You Shook Me All Night Long.

0: Pomagat za ostat
1: na 80-ki.
2: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
3: Na urbanodrevo.si in v fizični drevesnici v ljubljanskem BTC-ju.
2: Urbanemu okolju vračamo naravo. Dostavljamo po vsej Sloveniji.
4: urbanodrevo.si.

Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes. Naj ne bo solz danes, naj bo samo dobra muzika. In zdaj prvi velik hit po Watersovem odhodu iz Pink Floydov. Pink Floydi so pod vodstvom Gilmorja uspešno zaštartali v 80-ta, tudi stole. Learning to Fly.

0: Radio 1, 80.
1: Sanjo Brezočnik.
2: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
1: In kakšni so tvoji načrti danes?
3: Poklepetajmo ob drugi kavi.
2: Ko je z nami tudi
4: po službi naravnost k mačku.
5: Mjav!
4: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
6: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
8: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
7: Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
11: Mirno, v redu.
12: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
11: Psihologija denarja.
12: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
13: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
14: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
15: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
16: Mazda. Japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
1: Radio 1, 80. Novice.
17: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Na primorski avtocesti med Rabr, Komando in Postojno so stekla nočna gradbena dela, s katerimi želijo obnovo odseka pospešiti za skoraj mesec dni. Po noči bo potekalo predvsem betoniranje, kljub temu pa voznike v prihodnjih dneh čaka precej gneče. Do sobote zjutraj je namreč zaprt voz Postojna proti Ljubljani. Nova kilometrska zapora in dvosmerni promet pa še povzročata zastoje tudi na štajerski avtocesti med Konicami in Dramljami. Na očitke Darsa, da je po noči zaradi zmanjšane vidljivosti in zmanjšane pozornosti varnost delavce manjša, pa Vrtovec odgovarja, da je na Darsu, da zagotovijo varno delo. Blejski redarji pa na obali jezera že lovijo prve prekrškarje, ki zunaj urejenih kopališč skačejo v vodo ali poležavajo na travi. Poostren nadzor bo potekal vsak dan do septembra, kazen za nepravilno kopanje pa vas bo udarila po žepu za okroglih 200 evrov.
18: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
19: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
18: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
20: Sončen torek bo s popoldanskimi temperaturami od 25 do 31 stopinj. Pozno popoldne in zvečer bodo na severu nastajale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v sredo. Ta bo oblačna in na severu deževna.
21: Ko se diši iz peči.
22: Mamma mia, kaj diši?
21: Pizza, pasta, dal forno.
23: Dal forno, buon appetito.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
20: Zastoji so na dolenski avtocesti med Grosupljim zahod in predorom Mali vrh, na Štajerski med Lukovico in Domžalami in na Primorski med Dragomerom in Brezovico vse proti Ljubljani in še na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari med priključkoma Ljubljana jug in center. Radar pa v Vitomarcih v Slovenskih Goricah. Varno pot.
1: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
8: Poletje v ritmu vinilne plošče.
24: Radio 1.
8: Radio 1.
2: 80.
25: Ura je bila 7, dobro jutro. Zaštartam tole uro z Billom Medleyjem in Jennifer Warnes, ki pred snemanjem te pesmi praktično nista nikoli delala skupaj. Tudi velik del vokalov sta posnela ločeno, sta imela prenatrpane urnike, ampak a bo kdo porajto, da nista bila skupaj, kaj sta tole snemala? Ne. I had the time of my life.

0: the best na Radio 1 80.
1: V Simply the best danes Italijanka. Čeprav je tole šlo tik ob prehodu 90-ta, je postala tudi uradna himna svetovnega prvenstva v nogometu v Italiji. Skupaj je zapela tole z Eduardom Benatom in je bila in je nesmrtna v športnem in glasbenem smislu.

0: dneva.
1: Na 80-ki.
2: O, Rex, si lačen? A bi natura vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
0: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

Pet Shop Boys, tole 80, kaj dobro jutro. Zdaj pa Nena, ki nima samo nojnih Luftballons, čeprav jo nekateri uvrščajo med One Hit Wonder, ampak je imela tudi tole.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Slušni aparati Audio BM.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
9: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
10: Na poti, po treningu ali v službi, Medexo Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
11: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prevc.
12: Šef, zdajle je malca, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
13: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
12: Julči?
14: Se Julči, te
12: bolj. Mater, jaz bi jo tudi
13: ej,
12: sam...
13: Ej, Julči, pica da te kap.
12: A ja, pica, Julči?
13: Ja, čaja.
15: Pica da te kap.
12: Od Julči.
10: Nič 70, 551, 200.
11: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
8: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
16: Sončen torek bo s popoldanskimi temperaturami od 25 do 31 stopinj. Pozno popoldne in zvečer bodo na severu nastajale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v sredo. Ta bo oblačna in na severu deževna.
17: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
18: Ja.
17: Točno tacga hočem.
19: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
16: Zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Grosupljim vzhod in predorom Mali vrh, na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Dragomerom in Brezovico, pa na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori med Tepanjem in predorom Golo Rebro, tam promet poteka po enem pasu, ter v delovni zapori med Lukovico in Domžalami. Srečno pot!
0: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
20: Pašteta, paradajz pa morje.
0: Radio 1 80.
21: Pol 8 je bilo ura. Za dober feeling, za pravo prebojanje imam za vas eno filmsko klasiko.

O, tisti prvi zaljubljenosti, Absolute Beginners. Zdaj pa tale. Thank you for the music. Tale pesem je bila sicer napisana že prej, ampak je kot single v nekaterih državah doživela ponovno izdajo v začetku 80-ih in na nek način postala tudi njihova neuradna poslovilna himna. ABBA.

Suspicious Minds. 80, kaj tole, lo še se zbojem skupaj s tabo in upam, da boste danes dobili kakšen hud SMS. V smislu, da te čaka zvečer, sama. In da bo to, kar ste si predstavljali v najbolj vročih sanjah. UB40, Robert Palmer, I'll be your baby tonight.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6. Samo na Radiu 180. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
2: Pokrovitelj
3: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Praznimo skladišče! Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
6: Od tega četrtka do sobote.
5: Skladišče Sport Everest. Mihal Štradon na Rudniku.
7: Draga, kupil sem magnezij.
8: A Magnificent?
7: Ne.
8: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
8: Magnificent.com.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
2: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
3: Urbano drevo, pika si.
4: Enostavno ne gre.
3: ProSigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
5: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0888-85.
6: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Novi finančni minister Andrej Šircelj opozarja na nujno reševanje skoraj 200-milijonskega proračunskega primankljaja. Kot eno od možnosti omenja dvig davka na dodano vrednost. Višji DDV bi v blagajno prinesel 300 milijonov evrov, a bi povprečni družini odnesel 130 evrov letno. Ukrepu zaradi nevarnosti novih podražitev ostro nasprotuje ekonomist Marko Jaklič. Medtem ko Brusel od vlade zahteva hitre rešitve do jeseni, če se želi izogniti sankcijam iz Bruslja, ker sicer luknjo v proračunu pripisujejo tudi poznim varčevalnim ukrepom Golobove vlade. Na cesti proti Soriški planini pa je osebno vozilo zapeljalo z vozišča in zdrselo globoko v javnosti težko dostopno gulbel. Medtem ko sta bili v prevrnjenem avtomobilu poškodovani dve osebi, je mimo prišel 12-letni mladi gasilec Lan. Deček ni okreval, ampak je prisebno iz družinskega avta vzel prvo pomoč, oskrbel krvavečo rano po nesrečencu, mami pa ukazal naj takoj pokliče reševalce.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
10: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
11: Sončen torek bo s popoldanskimi temperaturami od 25 do 31 stopinj. Pozno popoldne in zvečer bodo na severu nastajale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v sredo. Ta bo oblačna in na severu deževna.
12: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Zaradi del so zastoji na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred Žalcem zaradi zoženja na en pas in proti Ljubljani pri Slovenskih Konicah zaradi zoženja na en pas in še med Lukovico in Domžalami. Zastoj še na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Dragomerom in Brezovico. Radar pa v Voličini pri šoli, v Mislini pri bivši banki in kontrola prometa v Dobu pri Domžalah ustavljajo pri nogometnem klubu. Srečno pot!
7: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125. Mixtape poletja.
13: S tvojimi najljubšimi hiti.
7: Radio 1
13: 80.
14: 80, ko poslušate, lep dan želim. Dieter Bohlen, ki je napisal in produciral vse hite Modern Talking, ki je bil znan po tem, da je vse pisal ekstra hitro. Večino uspešnic je naredil doma in je bil prepričan, da mora biti narejeno hitro zato, da dobiš tisti te pravi občutek. Zdaj, ali je, ali pa ni. In tole je nastalo baje v enem popodnevu. Atlantis is calling.

0: Začenja se glasbeno lestvičarenje. Dobro jutro, iščem številke ena. Te, ki so bile na enki v 80-ih. Zdaj v katerem letu?
1: Leto 1989.
0: Kakšen dober video spot je bil za tole številko ena. Za pesem Breakthrough. Cel band na vagonu, premikajoč se vlak, ki ni šel tako počasne in potem se zaletil en stiropor. Mislim, res je izgledalo, kaj da ima en velik žur. Jaz vem, da sem jo vedno rad poslušal. Ni bila zaston številka ena. Breakthrough.

0: Rokolo.
1: Na 80-ki.
2: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70-odstotnim popustom.
0: Od tega četrtka do sobote.
2: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
2: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa v političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
4: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39, z vami že od leta 1968.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Sem se vozil, pa je pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
10: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
11: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
12: Počas, vse se da naučit.
13: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
14: Ko je najhuje,
15: smo že na poti.
14: Kdo?
15: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
16: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
17: Sončen torek bo s popoldanskimi temperaturami od 25 do 31 stopinj. Pozno popoldne in zvečer bodo na severu nastajale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v sredo. Ta bo oblačna in na severu deževna.
18: Žima. Slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima. Delamo za mojstre. Žima.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na ljubljanski severni obvoznici v smeri Kose s pred Novimi Jaršami. Zaradi del pa so zastoji na štajerski avtocesti proti Mariboru pred Žalcem, pa proti Ljubljani pri Slovenskih Konicah ter med Lukovico in Domžalami. Zastoji še na primorski avtocesti proti Ljubljani med Dragomerom in Brezovico in na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozavi med Malencami in priključkom Center. Radar na Belem pri Šmarju pri Jelšah, smer Podplat, v Voličini merijo pri šoli, radar še v Mislinji pri bivši banki in pa policijski kontroli v Hrastniku pri Steklarni in v Dobu pri Domžalah ustavljajo pri nogometnem klubu. Srečno pot!
20: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
21: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
22: Ruzak pa štopat na morje.
23: Radio 1 80.
24: Pol devetih mimo, zdaj pa na 80, ki absolutni vrhunec glasbene karijere Murray Heada. Tole je bilo iz musicala Chess, napisala sta tole člana skupine ABBA, Benny Anderson in Björn, ampak se vseeno kdo je napisal, spomnimo se tole. One Night in Bangkok.

The Lion Sleeps Tonight. No, mi ne spimo več, mi gremo v nov dan z najboljšo muziko, ma ne samo najboljšo, mi gremo z the best muziko. Ste uganili, ne? Katera je naslednja?

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
2: Pozor!
3: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
4: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
3: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
4: Maraton z dušo.
5: Do 9. junija ceneje.
6: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
7: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. V državni zbor danes prihaja 6 nadomestnih poslancev, ki bodo zamenjali člane nove vladne ekipe Janeza Janše. Največ sprememb je doletelo stranko Demokrati, kjer se poslavlja kar polovica poslanske skupine. Med novimi obrazi bosta že danes v klopi sedla inženjer Dejan Zakrajšek in komaj 26-letni šef podmladka SDS Luka Simonič. Novi vodja poslancev krščanskih demokratov pa je postal Janez Žakel. Trumpov odvetnik pa je na poti do ministerskega stolčka. Ameriški predsednik Donald Trump je uradno imenoval svojega nekdanjega odvetnika Todda Blanche na položaj pravosodnega ministra ZDA. Ključno potrditev bo Blanche iskal v senatu, kjer pa ga po ocenah analitikov čakajo resne težave. Demokrati mu očitajo velik konflikt interesov, položaj pa mu otežujejo še očitki o prikrivanju dokumentov v razpiti aferi pokojnega Jeffreya Epsteina.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
12: Sončen torek bo s popoldanskimi temperaturami od 25 do 31 stopinj. Pozno popoldne in zvečer bodo na severu nastajale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v sredo. Ta bo oblačna in na severu deževna.
13: Ko se diši iz peči.
14: Mamma mia, kaj diši?
13: Pizza, pasta, dal forno.
15: Dal forno, buon appetito.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Novem mestu med priključkoma Grosuplje vzhod in zahod zaradi pokvarjenega tovornjaka. Previdno nesreča ovira promet na koncu Primorske avtoceste na razcepu Kozarje proti Viču. V Ljubljani pa ne delujejo semafori na Zaloški cesti v 3 križiščih med obvoznico in Archinetovo previdno tam. Zastoji zaradi del na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenskih Konicah ter med Lukovico in Domžalami, pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Dragomerom in Brezovico ter proti Kopru med Ravbrkomando in Postojno. In pa še zastoji na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam med Malencami in priključkom Center in na severni obvoznici proti Kosezam med Zadobrovo in priključkom Nove Jarše. Še radarji v Dobju pri kmetijski zadrugi, v Šetarovi v Slovenskih Goricah, pa na Belem pri Šmarju pri Jelšah smer Podplat in Kedimeri v Sebeborcih pri gasilskem domu. Policijski kontroli pa v Dutovljah pri Sežani pri zdrav domu in še ena v Hrastniku pri steklarni. Srečno pot!
16: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
17: Tvoj poletni radijski gramofon.
8: Radio 1 80.
18: 9 je bila ura, začenjamo z eno mega priredbo. S priredbo Joea Cockerja, Unchain My Heart, potem pa že najboljši par.

0: najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: V najboljšem paru danes Starship in štartam z eno najbolj priljubljenih ljubezenskih pesmi 80-ih let. To je bilo tudi v filmu Manekin. Nothing's gonna stop us now.

0: Še ena od pesmi, ki je dosegla prvo mesto na lestvici Billboard Hot 100, Sarah in Starship. Danes v najboljšem paru.
1: Najboljši par
2: na 80-ki.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
5: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
6: Pozor!
7: Koniški maraton, pika si.
8: Mile!
9: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
8: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
9: A, tega Mileta pa poznam.
10: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
11: Sončen torek bo s popoldanskimi temperaturami od 25 do 31 stopinj. Pozno popoldne in zvečer bodo na severu nastajale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v sredo. Ta bo oblačna in na severu deževna.
12: A misliš, da te vara?
13: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
12: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
13: Ja.
12: Ah, nič skrbeti. Prvi mesec je vedno tako.
14: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Previdno nesreča ovira promet na koncu Primorske avtoceste na razcepu Kozarje proti Viču. V Ljubljani pa ne delujejo semafori na Zaloški cesti v treh križiščih med obvoznico in Archinetovo, tam previdno. Zastoji zaradi del na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenskih Konicah ter med Lukovico in Domžalami. Na Primorski avtocesti pa proti Ljubljani med Dragomerom in Brezovico ter proti Kopru med Ravbrkomando in Postojno. Zastoji zaradi del tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarja med Malencami in priključkom Center. Radar v Dobju pri kmetijski zadrugi, v Šetarovi v Slovenskih Goricah merijo, pa na Izlakah, v Medijskih Toplicah ustavljajo pa pri Etiju. Radar še na prestranku pri Postojni, pri Javorju, ustavljajo proti Pivki. Bevklijo vas pomeri na Jesenicah pri Akroniju na Makadamskem parkirišču. Radar še v Ljubljani na Celovški cesti smer Center v delovni zapori pri Šentvidu in pa še kontrola prometa v Dutovljah pri Sežani pri Zdravstvu. Zdravstvenem domu. Srečno pot.
16: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
17: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
18: Šlape pa muska.
19: Poletje na Radio 1 80.
20: Lep dan voščim, 80 kaj tole in zdaj dobite kralja pota. Za video spot, za tole pesem, video spot je bil pravi film, ker je bil dolg 14 minut in postavil je standarde, kako se lahko naredi glasbeni spot. Michael Jackson.

Dancing in the Dark. No, naj ne bo v temi danes. Naslednja pa Kenny Rogers, Dolly Parton in ena huda romantika. Napisala sta tole člana Bee Gees, Barry, pa Robin in Maurice Gibb, pravzaprav. In čeprav sta bila oba velika zvezdnika, sta znala pet, sta znala nastopati, sta bajera bila kar nekaj časa, da sta se ujela, ampak ko sta se, je nastalo tole.

0: DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
6: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
9: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih hnap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
10: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
11: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0888 85.
12: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
2: Radio 1, 80. Novice.
13: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Na zunanjem ministrstvu je danes čas za zadnjo primo predajo. Novi minister za zunanje evropske zadeve, Tone Kajzer, bo danes tudi uradno prevzel posle od svoje predhodnice Tanje Fajon. Tehnični del predaje je sodelavci opravil že v petek, ko je takoj začel z delom v novi vladi Janeza Janše. Med njegovimi prvimi potezami sta bila nujna telefonska pogovora z zunanjima ministroma Italije in Izraela, saj je Kajzer že o prisegi napovedal, da bodo osrednja prioriteta prav odnosi s sosednjimi državami. Na filipinskem otoku Mindanao pa reševalci bijajo bitko s časom po uničujočem potresu z magnitudo 7,8. Po zadnjih podatkih tamkajšnjih oblasti je umrlo najmanj 41 ljudi, več kot 470 pa je poškodovanih. Zaradi podrtih domov je moralo na varno zbežati več kot 40 tisoč prebivalcev. Reševalne ekipe med ruševinami še vedno mrzlično iščejo preživele.
14: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
15: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
16: Večinoma sončno bo, temperature pa od 25 do 30 stopinj. Proti večeru se bo na severovzhodu začelo oblačiti, nastala bo tudi kakšna ploha. Jutri bo spremenljivo oblačno po celi državi, na severu bodo občasne plohe, temperature pa podobne današnjim.
17: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Zaradi del so zastoji na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenskih Konicah ter med Krtino in Domžalami, na primorski avtocesti pa proti Kopru med Ravber komando in Postojno. Radar na Izlakah v Medijskih Toplicah, ustavljajo pa pri Etiju, bil Klio pomeri na Jesenicah pri Akroniju na makadamskem parkirišču. Radar še v Ljubljani na Celovški cesti proti centru v delovni zapori v Šentvidu in pa kontrola prometa na prestranku pri Postojni pri Javorju, ustavljajo proti Pivki. Srečno. Pot.
2: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
18: Tvoj poletni radijski gramofon.
2: Radio 1
18: 80.
19: Dobro dopoldne, želim Slovenija, sanje brezočnih so vaši družbi. Ja, še en lep torek je pred nami, smo že skoraj sredi tedna, lahko rečem, no skoraj, z eno nogo že. In pa tudi sredi 80-ih, tudi danes samo najboljše za vas. Začenjata Albano in pa Romina Power.

Status quo so nas pravkar zapeljali za Indie Army Now. Zdaj pa prihaja pesem, ki je osvojila svet na povsem drugačen način. Ena najbolj prepoznavnih balad, ne samo 80-ih, ampak tudi 90-ih. Roxette in pa It Must Have Been Love.

Sanja Brezočnik, sem vaša družba na 80-ki. Najbrž se čisto vsi strinjamo, da je glasba 80-ih znala združi take preproste melodije, plesni utrip in pa seveda veliko dobre volje. In tali hip je zelo lep primer prav tega. Safir, I feel good.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušaval sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
6: Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
7: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si. En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
8: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
10: Večinoma sončno bo, temperature pa od 25 do 30 stopinj. Proti večeru se bo na severovzhodu začelo oblačiti, nastala bo tudi kakšna ploha. Jutri bo spremenljivo oblačno po celi državi, na severu bodo občasne plohe, temperature pa podobne današnjim.
11: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Zaradi del so zastoji na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenskih Konicah, pa med Krtino in Domžalami in na Primorski avtocesti proti Kopru med Ravber komando in Postojno. Sivkedi pomeri na Mislini nasproti trgovine smer Velenje, radar še na Senovem pri Krškem pri garažah in pa v Medvodah na Klancu pri elektrarni. Srečno pot!
13: Pokrovitelj!
14: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
15: Tvoja najpoletna kaseta.
16: Radio 1, 80.
17: Dobro jutro oziroma zdaj pa že dober dan. Upam, da imate spakirano, zato ker gremo v Italijo. Natančneje leto 84, ko se je na glasbeni sceni močno zaslišal mlad in takrat še svež glas. To je bil Eros Ramazzotti, ki je skladbo Terra Promessa naredil svoj prvi velik preboj.

In zdaj gremo nazaj v leto 84, v čas, ko je pop glasba doživljala svoj velik MTV razcvet. Takrat je za enega svojih največjih trenutkov kariere poskrbela tudi Cyndi Lauper. S pesmijo Time After Time je prvič osvojila čisti vrh lestvice Billboard Hot 100. Time After Time je bila tudi ena prvih velikih MTV balad, ki so v bistvu dokazale, no, da Cyndi pa ni samo barvita pop ikona z divjim slogom, ampak tudi izjemna pri čustvenih, počasnejših hitih. In prav ta kontrast je odprl vrata do svetovne slave.

0: Poletje.
1: Živ na plaži, gledam frajerje.
2: Radio 1, 80.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Draga, kupil sem magnezij.
2: A Magnificent?
1: Ne.
2: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
2: Magnificent.com.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
7: Ne vem, in tudi nočem vedeti.
8: In točno to je problem.
9: Morgenhausen, psihologija denarja.
10: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
11: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
12: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
13: Zlatarstvo moči.
14: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
15: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
16: Radio 1, 80. Novice.
17: Dobar dan in prijeten torek, voščim tudi Ula Šekula. Pri Postojni uvajajo nočna dela na avtocesti. Obnovo naj bi skrajšala za 20 do 30 dni. Minister Vrtovec zdaj želi, da bi podoben način, kjer je mogoče, uvedli tudi drugod. Ministrstvo pa bo preverilo še, ali bi zaradi milejših zim del avtocest lahko obnavljali tudi po zimi. Ko vam v Rimu ob sladoledu ponudijo dodatke, pa raje vprašajte, koliko stanejo. Nek ameriški par je namreč v italijanski prestolnici za 2 sladoleda plačal kar 44 evrov. V sladoledarni blizu trga Piazza Navona sta naročila 2 lončka s po 3 kepicami. Na to pa so jima dodali še kanolije in makrone. Dodatki so skupaj stali 20 evrov. Turistka je račun objavila na Facebooku in izkušnjo označila za turistično past, no je pa hkrati priznala tudi, da bi morala prej preveriti cene.
18: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
19: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
18: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
20: Večinoma sončno bo, temperature pa od 25 do 30 stopinj. Proti večeru se bo na severovzhodu začelo oblačiti, nastala bo tudi kakšna ploha. Jutri bo spremenljivo oblačno po celi državi, na severu bodo občasne plohe, temperature pa podobne današnjim.
21: Ko se diši iz peči.
22: Mamma mia, kaj diši?
21: Pizza, pasta, dal forno.
23: Dal forno, buon appetito.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
20: Zaradi del so krajši zastoji na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenskih Konicah, pa med Krtino in Domžalami in na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno. Radar v Škatli na Vipavski hitri cesti na priključku Vogrsko smer Nanos, radar še v Veliki Račni pod Klancem smer Grosuplje, v Dolah smer Šentjur, Sivkedi v Mislini nasproti trgovine smer Velenje in pa radar še v Rogašovcih pri Šoli, pa na Senovem pri Krškem pri garažah in še eden v Medvodah na Klancu pri elektrarni. Srečno pot.
16: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
24: Walkman za sproščene dni poletja.
16: Radio 1
24: 80.
25: 11 je bila ura, jaz upam, da ste našli tist mail, ki ga iščete že od zjutraj. Včasih se nam zadeve v poplavi vsega malo pogubijo, ampak še dobro za tehnologijo, ker lahko s parimi kliki v bistvu najdemo marsikaj, ne? Še nekaj let nazaj smo mogli za vsak list papirja čisto vse fascikle pregledati. Jutro se tole in pa still haven't found what I'm looking for.

Collins je pravkar zaključil eno najbolj prepoznavnih skladb 80-ih. In The Air Tonight je znana po tistem legendarnem bubnarskem prehodu, ki ga ma vedno vsi čakamo. Zdaj pa sledi še ena pesem, ki jo prepoznamo že po prvih sekundah. Survivor so tole in pa Eye of the Tiger.

Beach Boysi so že v 60-ih v bistvu prepevali o soncu, deskanju in pa kalifornijskem življenjskem slogu, no konec 80-ih pa so se vrnili na vrh lestvic s pesmijo Kokomo.

0: Ozo Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
1: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prevc.
4: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
5: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
6: 19. oktober.
5: Karte na eventim.si.
7: Da te kap!
8: Od Julči!
9: Nič 70, 551, 200.
10: Sem se vozil, pa je pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
11: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
12: Pozor!
13: Koniški maraton, .si.
14: Večinoma sončno bo, temperature pa od 25 do 30 stopinj. Proti večeru se bo na severovzhodu začelo oblačiti, nastala bo tudi kakšna ploha. Jutri bo spremenljivo oblačno po celi državi, na severu bodo občasne plohe, temperature pa podobne današnjim.
15: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
16: Ja.
15: Točno tacga hočem.
17: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zaradi del je krajši zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenskih Konicah. Radar je pa v škatli na Vipavski hitri cesti na priključku Vogrsko smer Nanos, v Veliki Račni pod Klancem smer Grosuplje, v Novih Selih pri Kočevju, pa v Rogašovcih pri Šoli in še eden v Podčetrtku meri pri Črpalki. Srečno pot!
19: Pokrovitelj!
20: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
21: Sončni zahod na plaži.
22: Pa hiti na Radio 1 80.
23: Ura je bila po 12, mi pa gremo naprej z glasbo, ki je zaznamovala filme, plesne dvorane in pa seveda 80. leta. Erik Arman nadaljuje, mladenič, ki je širši publiki ostal spominu po romantični uspešnici. Hungry Eyes.

0: leti se zabavam s prijatelji.
1: Tvoji najljubši hiti. Radio 1, 80. 80.

0: Še par hitov in ura bo 12, Sanja Brezočnik, ostajam z vami. Čeprav smo še bolj na začetku tedna, imam jaz za vas dober razlog za nasmeh. Tudi danes bom namreč nekomu od vas podelila XXL piščanca za 4 osebe v gostilni Mašek. Vi se mi samo javite v SMS in bomo zrihtali. Ne pa samo še omenim, ne, da imajo XXL piščanca pri Mačku vsak dan po 14 uri za samo 20 evrov, kar je v bistvu odlično, ampak še bolj odlično je pa seveda to, če ga od mene dobite za ston. Nič 30, 200, 500.
1: Na drugi kavi je z nami tudi...
2: Po službi naravnost k Mačku.
3: Mjau!
2: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14 uri in XXL od Cvrt piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj
4: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in velika izbira nakita.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Pri Vrsarju v Istri je dopoldne strmoglavilo manjše letalo. Hrvaška policija je obvestilo o nesreči prejela okoli 8:30, po prvih podatkih pa je bila ena oseba poškodovana. Po poročanju tamkajšnjih medijev naj bi bil pilot Slovenec, a uradne potrditve še ni. Kako hude so poškodbe in kaj se je zgodilo v zadnjih trenutkih leta, za zdaj ni znano, a na Hrvaškem so se prižgali alarmi. To je namreč že druga letalska nesreča v Istri v zadnjih nekaj dneh. Brusel pa ima dovolj našega večnega prestavljanja ure spomladi in jeseni. Evropski šefi pravijo, da to preprosto nima več nobenega smisla in da je čas, da se poenotimo. To v praksi pomeni, da bi ure zaenkrat za vselej naravnali in jih pustili pri miru, nam pa ne bi bilo treba vsakega pol leta ugotavljati, ali bomo spali uro dlje ali uro manj. Brusel tako po letih premora iz predala vleče predlog iz leta 2019, s katerim želijo premikanje kazalcev na urah dokončno ustaviti.
12: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
13: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
14: Večinoma sončno bo, temperature pa od 25 do 30 stopinj. Proti večeru se bo na severovzhodu začelo oblačiti, nastala bo tudi kakšna ploha. Jutri bo spremenljivo oblačno po celi državi, na severu bodo občasne plohe, temperature pa podobne današnjim.
15: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med razcepom Gabrk in Senožečami zaradi tovornjaka v okvari. Zaradi del pa sta zastoja na primorski avtocesti proti Kopru med Rauber Komando in Postojno in na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Stepanjem in predorom Golo Rebro. Radar Kedi pa vsebe borcih na Goričkem. Srečno pot!
10: Pokrovitelj!
16: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
10: Mixtape poletja.
17: S tvojimi najljubšimi hiti.
10: Radio 1.
17: 80.
18: Ura je bila 12, malo še stisnemo, pa gremo na malico. Zdaj, če ste pa na dieti, pol pa malo ven na luft, pa kak krog po okolici narediti na mesto malce. Važno, da se človek malo pretegne in pa nadiha.

2. Velika hita Do You Really Want To Hurt Me, ki smo ga ravno kar slišali, in pa The Great Pretender, ki ga bomo zdele. Mata pa nekaj skupnega. Oba govorita o tem, kar se skriva za podobo, ki jo kažemo svetu. Freddie Mercury prihaja zdele z eno svojih najbolj prepoznavnih solo uspešnic.

Шері, Шері Леді, ена največjih uspešnic дуа Modern Talking. Zdaj pa prihaja še skladba, ki jo mnogi prepoznajo predvsem po izjemnem glasu Alane Miles. Tole je Black Velvet.

0: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
1: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
2: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Išče skuter ali 125 kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
7: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
8: Večinoma sončno bo, temperature pa od 25 do 30 stopinj. Proti večeru se bo na severovzhodu začelo oblačiti, nastala bo tudi kakšna ploha. Jutri bo spremenljivo oblačno po celi državi, na severu bodo občasne plohe, temperature pa podobne današnjim.
9: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gabrk in Senožečami zaradi tovornjaka v okvari. Zaradi del pa sta zastoja na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro, pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Ravbar Komando. Radar je v Mislini nasproti pizzerije, pa v Murski Soboti v obrtni coni na Lendavski. Bevklijo meri na Hrušici pri avtopralnici, pa v Ljubljani radar na Blajvajsovi na avtobusni postaji pri galeriji smer Vič. Srečno pot.
11: Pokrovitelj.
12: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
13: Morje, pa prva ljubezen.
14: Radio 1 80.
15: Po ena je bila ura, to pa gre danes, ha? Jaz upam, da imate super dan in da vas tudi vreme ne moti. Jaz moram reči, da mi je kar fajno. Lahko bi bilo slabš, ker ne smete pozabiti. Vedno bi lahko bilo slabš in s tem mislim na vse, ne samo na vreme. Francesco Napoli, tole in pa Marina.

0: Radio 81, je tole, nič, gremo mi naprej z enim tistih komadov, ki imajo res tisto pravo 80s nostalgično atmosfero. Malo melanholije, malo magije in pa refren, ki ostane v glavi še dolgo potem, ko pesem že konča.
1: Obornevi
0: in Sanja Brezošnik.
1: Na Radio 81.
0: Leta 85 je škotski glasbenik Midge Ure izdal skladbo If I Was. Ta je hitro postala eden njegovih največjih solo hitov po uspehih z bendom Ultravox. Pesem je bila v bistvu sprva zasnovana zelo minimalistično, kot neka taka demo verzija in prav ta preprostost je tudi dala moč zmišljen vokal in pa besedilo, ki se sprašuje, kaj bi bilo, če bi imel moč spremeniti svet. Seveda ga zdaj le tudi slišimo. Midge Ure in pa If I Was na Radio 1 80.

0: Družbo ti dela DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
7: Ko je najhuje,
8: smo že na poti.
7: Kdo?
8: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si. Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
6: Urbanodrevo.si.
9: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
10: Pozor!
11: Koniški maraton. Pika.si.
12: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
13: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
14: Mazda. Japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 €. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
2: Radio 1, 80. Novice.
15: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Na športnem letališču v Vrsarju je zjutraj pri vzletu padel žirokopter. V njem sta bila po navedbah hrvaških medijev dva moška, ki naj bi bila lažje poškodovana. Reševalci so ju našli pri zavesti in v stabilnem stanju. Pilot naj bi bil Slovenec, čeprav uradne potrditve še ni. Poškodovana naj bi povedala, da sta padla z višine približno 2 metrov. Nesreča se je sicer zgodila le 5 dni po hudi letalski tragediji pri Medulinu. Madžarski politiki pa so naredili nekaj, kar se ne zgodi prav pogosto. Predsednik vlade je dosegel, da so si vsi poslanci složno znižali plače za skoraj polovico. Zraven pa so jim vzeli še brezplačne službene telefone in oklestili dodatke za stanovanja. To v praksi pomeni, da bo država privarčevala ogromno denarja, čeprav bodo tam poslanci s plačo okoli 3.700 € bruto še vedno zaslužili 2x več kot povprečen Madžar.
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
16: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
18: Večinoma sončno bo, temperature pa od 25 do 30 stopinj. Proti večeru se bo na severovzhodu začelo oblačiti, nastala bo tudi kakšna ploha. Jutri bo spremenljivo oblačno po celi državi, na severu bodo občasne plohe, temperature pa podobne današnjim.
19: Ko se diši iz peči.
12: Mamma mia, kaj diši?
19: Pizza, pasta, dal forno.
11: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Zaprti je počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med razcepom Gabrk in Senožečami zaradi tovornjaka v okvari. Zastoj zaradi del pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rauber Komando ter pred predorom Dekani in na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golorebro ter proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Zaradi podrtega drevesa pa je promet oviran na cesti Mokronog-Bruna vas. Radar v Dolgi vasi pri Kočevju smer Livold pa v Dvorjanah pri Dupleku smer Ptuj. Radar še v Mislini nasproti picerije, na cesti Velenje Pirešica v Črnovi, po Murski Soboti v obrtni coni pri Tedju in še Bevklijo meri na Hrušici pri avtopralnici. Srečno pot!
2: Pokrovitelj! V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Poletje v ritmu vinilne plošče.
0: Radio 1. 80. Ura je bila 1. Dobar dan in dobro tek vsem tistim, ki že hitite na malico ali pa urejate še zadnje zadeve, da si potem pa lahko vzamete pol ure miru samo zase.

Če bi sestavljali seznam skladb, ki najbolje predstavljajo optimizem in pa energijo 80-ih, bi bila tale zagotovo zelo visoka. Kenny Loggins in Footloose.

Radio 1.80, je tole. Pet Shop Boys so nas z West End Girls popeljali po londonskih ulicah. Zdaj pa se mi preselimo precej bolj južno. Čaka nas sonce, eksotični ritmi in pa ena najbolj priljubljenih skladb Madone. Laisla Bonita.

volím, ni zaneseňak svoj poema spod jedne šene.

0: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
1: Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
2: Na poti, po treningu ali v službi. Medexo Magnezi Direct 400. Gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode. In uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezi Direct 400. Najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Večinoma sončno bo, temperature pa od 25 do 30 stopinj. Proti večeru se bo na severovzhodu začelo oblačiti, nastala bo tudi kakšna ploha. Jutri bo spremenljivo oblačno po celi državi, na severu bodo občasne plohe, temperature pa podobne današnjim.
5: A misliš, da te vara?
6: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
5: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
6: Ja.
5: Ah, nič skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
7: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
4: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med razcepom Gabrk in Senožečami zaradi okvara tovornjaka. Zastoj zaradi del pa so na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Rauber Komando ter pred predorom Dekani, pa na štajerski avtocesti smer Ljubljana med Tepanjem in predorom Golo Rebro ter smer Maribor med Dramljami in predorom Pletovarje. Radar pa na koncu gorenjske avtoceste smer Ljubljana na nadvozu takoj iz predora Šentvid. Radar potem še v Dolgi vasi pri Kočevju smer Livold, pa v Dvorjanah pri Dupleku smer Ptuj. Radar še na cesti Velenje Pirešica v Črnovi, v Murski Soboti v obrtni coni pri Tedju in pa v Spodnjih Lokah pri Lukovici. Srečno pot!
9: Pokrovitelj!
10: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
11: Izklopi klimo,
12: vklopi Radio 1
11: 80-a
13: in uživaj poletje.
14: Richard Marx je na vrsti s hitom, ki ima eno tako zelo zanimivo ozadje. Right Here Waiting. Namreč pesem je napisal kot iskreno ljubezensko pismo svoji takratni partnerki, igralki Cindy Rhodes, medtem ko je bila ona na snemanju filma. In prav ta osebna nota, to čakanje, razdalje in pa pogrešanje je pesmi dala tisto univerzalno čustvo, v katerem se je našlo ogromno ljudi. In to je vedno recept za uspeh.

0: me now.
1: I'm going down.
0: And my name is Bobby Brown. Watch me now.
1: I'm going down.
0: And my name is Bobby Brown. Watch me now.
1: I'm going down.
2: Pozor!
3: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
4: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
3: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
4: Maraton z dušo. Pst, do 9. junija ceneje.
5: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
6: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
7: Morgan Housel razloži razliko.
8: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
7: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
9: Enostavno ne gre.
10: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
11: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0888 85.
12: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
13: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto, odlično. Vsak dan.
14: Radio 1, 80. Novice.
15: Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec zahteva ostre posledice in prevzem odgovornosti od predsednike uprave Darsa Andreja Ribiča zaradi domnevnih hudih kršitev pri gradnji nove poslovne stavbe v Ljubljani. Državna revizijska komisija naj bi namreč na sodišče vložila obdolžilni predlog, saj naj bi Dars posle sklepal mimo razpisov, stavba pa se je z prvotnih 19 podražila na skoraj 30 milijonov evrov. No, na Darsu pravijo, da očitkov uradno še niso prejeli, njihovi interni pregledi pa nepravilnosti niso pokazali. Ameriško podjetje OpenAI, ki je svetu predstavilo priljubljeni chat GPT, pa načrtuje vstop na borzo. S prejetim denarjem želijo financirati gradnjo ogromnih podatkovnih centrov, v katere nameravajo vložiti več 100 milijard dolarjev. Ta borzna poteza pa bo hkrati tudi velik test za svetovne vlagatelje, saj na trgu še vedno obstajajo precejšnji dvomi o tem, ali se bo vlaganje v umetno inteligenco sploh kdaj finančno povrnilo.
16: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
17: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
18: Lep pozdrav, danes bo večinoma sončno, proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte. Jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami nevihtami. Današnje temperature od 25 do 30 stopinj.
19: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti A2 proti Kopru med Uncem in Ravbar Komando ter med predorom Dekani, pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro ter proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Še radar na koncu gorenjske avtoceste A2 proti Ljubljani na nadvozu tako iz predora Šentvid in pa v spodnjih Lokah pri Lukovici. Srečno in varno.
20: Pokrovitelj
21: mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
14: Soundtrack poletja.
22: In tvoji najljubši hiti.
14: Radio 1.
22: 80.
23: Ura je bila 2, evo, začeli so se zastoji, ampak so se pa za marsikoga nehale smene, kar je dobro, ne? Sprejmemo gnečo, zato ker vemo, da gremo domov. No, nekateri še ne, ampak smo veseli za vse tiste, ki ste pa fertik.

let je bila ena tistih pesmi, ki so definirale Michaela Jacksona kot globalno ikono. Zdaj naslednja skladba pa pokaže drugo plat 80-ih, bolj tiho, bolj osebno in pa zelo ganljivo. Phil Collins.

Če je bila Broken Wings skladba za trenutek razmisleka, je pa naslednja čisti praznični utrip. Tole radio na 80-a, dva velika glasova, ena velika uspešnica in pa veliko dobre volje. It takes two.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
2: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
9: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prevc.
10: Da te kap!
11: Od Julči! Nič 70, 551, 200.
12: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
13: Lepo zdrav, danes bo večinoma sončno, proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte. Jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami. Današnje temperature od 25 do 30 stopinj.
14: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti A2 proti Kopru med Uncem in Raubar Komando ter med predorom Dekani, pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro ter proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Še radar na koncu gorenjske avtoceste A2 proti Ljubljani na nadvozu tako iz predora Šentvid in pa v spodnjih lokah pri Lukovici. Srečno in varno.
16: Pokrovitelj
12: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
17: Ruzak pa štopat na morje.
18: Radio 1 80.
19: Pol tri je bila ura in na urniku imamo zdaj le športno vzgojo, tako da dajmo se hitro malo razgibati, razmigati. Tole so Opus. Life is life.

Par minut še manjka do treh, ko Radio 180 prevzame popoldanski voditelj Igor Kukovec. Takoj ob treh začnete s tremi bombončki, jaz temu pravim, ima namreč tri super hite in zaprav vsakega neko posebno zgodbo in pa razlog, da vam ga postreže. Kaj pripravlja danes, slišimo v kratkem, do takrat pa se selimo še bližje domu, v čas, ko je jugorok polnil dvorane z energijo, ki je dvigovala celotno regijo. Tvrljamo kazalište, mi plešemo!

0: Poletje je.
1: Najlepše čas, no, zato ker se lahko malo sprostiš.
2: Tvoji najljubši hiti.
3: Radio 1, 80.

0: заради Викинг, а у себе? У предвиденном складу за Викинг еже 21 милионов евро. Викинг лото!
1: Adria Center Novo Mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
3: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite cej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja cej.
4: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
5: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Pozor!
9: Koniški maraton. Pikasi.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šejkula. Ko dokumenti pokažejo eno, realnost pa drugo, se začne preiskava suma poslovne goljufije in mariborski kriminalisti so jo uspešno končali. Direktor podjetja z mariborskega območja naj bi pri leasingu za delovni stroj predložil prirejeno dokumentacijo in tako svoji družbi pridobil skoraj 800 tisoč evrov. Ko je nehal plačevati, je leasingodajalec zahteval stroj nazaj, a ga ni bilo. Zato kriminalisti menijo, da je šlo za načrtno preslepitev in zoper njega so podali kazensko ovadbo. Bomo premikanju urnih kazalcev dokončno rekli adijo. Evropska komisija znova močno pritiska na države članice, naj končno odpravijo spomladansko in jesensko premikanje ure. Brusel tako po letih premora iz predala vleče predlog iz leta 2019, s katerim želijo premikanje kazalcev na urah dokončno ustaviti.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
14: Lepo zdrav, danes bo večinoma sončno, proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte. Jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami. Današnje temperature od 25 do 30 stopinj.
15: Ko se diši iz peči.
16: Mamma mia, kaj diši?
15: Pizza, pasta, dal forno.
17: Dal forno, buon appetito.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zastoj zaradi del so na primorske avtocesti A2 proti Kopru med Uncem in Raubar Komando ter med predorom Dekani, pa na štajerske avtocesti A1 proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro ter proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Še radar na koncu gorenske avtoceste A2 proti Ljubljani na nadvozu tako iz predora Šentvid in pa v spodnjih lokah pri Lukovici. Srečno in varno.
18: Pokrovitelj
19: Mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. Mixi-caravaning.si.
10: 3 ob 3 na Radio 1.
14: Torej, 9. juni se piše danes, Igor Kukovec sem, tudi tokrat vaša popodanska družba in mi bomo šli zdaj v rubriko 3 ob 3, ki jo bomo začeli v letu 1947. Na današnji dan je bil namreč rojen kitarist Mick Box. Najbolj ga poznamo po delu z angleško rock zasedbo Uriah Heep. Oni so prodali več kot 40 milijonov albumov po vsem svetu in še vedno so glasbeno aktivni. Jaz sem jih gledal par let nazaj, ja, so še kar v dobri formi. Gospod je že zdaj lahko reče, ne? Tako da Miku vse najboljše, mi pa jih slišimo v skladbi On the Rebound.

Tole so bili Juraja Hip in prej sem pozabil omeniti, da je še en rojstnodnevnež danes v bendu. 1950. Se je rodil tudi basist skupine Juraja Hip Trevor Boulder, ki je leta 1976 zamenjal Johna Wettona, torej na basu. Poleg tega še kar nekaj rockerjev imelo danes rojstni dan. John Lord, recimo klaviaturist Deep Purple, ki je sicer že pokojni, pa Terry Utley iz benda Smokey, no leta 1954 pa se je rodil tudi Peter Byrne iz angleškega pop dua Climby Fisher. Leta 1988 je uspel kar en dober single skladbo Love Changes Everything.

Za konec rubrike 3 ob 3 pa v leto 1972. Na današnji dan je bil Bruce Springsteen presrečen. Namreč podpisal je pogodbo z močno založbo Columbia Records in je lahko začel sestavljati njegov spremljevalni band, E Street Band. Sestavil ga je tudi med drugim iz različnih članov Asbury Park, torej bivših kolegov skupine, pa še nekaj drugih je nagrabil in tako naredil ta legendarni ansambl. In Brusa, pa seveda tudi Street Band, slišimo v skladbi Brilliant Disguise.

0: Jutri ob treh na Radiu 1 80 ti prinaša
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
2: pmf.si

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Samo še dva dni do velike razprodaje.
5: Praznimo skladišče! Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70-odstotnim popustom.
4: Količine so omejene.
5: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
4: Več na sporteverest.si.
6: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40-odstotnim popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30-odstotni popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa o političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
2: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39, z vami že od leta 1968.
3: M-Caravaning, servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
7: Ko je najhuje,
8: smo že na poti.
7: Kdo?
8: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
9: Lepo zdrav, danes bo večinoma sončno, proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte. Jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami nevihtami. Današnje temperature od 25 do 30 stopinj.
10: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
11: Ja.
10: Točno tacga hočem.
12: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti A2 proti Kopru med Uncem in Raubar Komando ter med predorom Dekani, pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro ter proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Še radar na koncu gorenjske avtoceste A2 proti Ljubljani na nadvozu tako iz predora Šentvid in pa v spodnjih lokah pri Lukovici. Srečno in varno.
8: Pokrovitelj
3: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
13: Radio 180.
14: Super časi, super glasba.
13: Ljubši
14: hit.
13: Radio 1.80.
9: Živjo, krasen popoldan, želim in seveda krasen torek. Igor, vaša družba, s Proclaimersi pa nadaljujemo našo pot. I'm gonna be 500 miles.

Prince in krasna Purple Rain. Tole Radio 80, živjo. Gremo mi v leto 1984, malo sem šel brskati, kaj je bilo kaj na lestvicah in sem našel ameriško lestvico singles. Na prvem mestu je bila Cyndi Lauper s skladbo Time After Time. V Veliki Britaniji je prišla na tretje mesto s tem hitom. Lauperjeva je napisala pesem skupaj z Robom Hymanom iz zasedbe The Hooters in zdajle jo slišimo.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
6: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
9: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
8: Na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Denar ni problem.
12: Kaj pa je?
11: Ti.
13: To pa boli.
11: Morgan Housel. Psihologija denarja.
14: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
15: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
16: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
17: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
2: Radio 1, 80. Novice.
18: Ker je nekaj poslancev odšlo v novo Janševo vlado za ministre, so njihove klopi danes zasedli 4 novi obrazi. Med novimi poslanci so Luka Simonič iz SDS, Andrej Černigoj ter Janez Beja iz trojčka NSI, SLS in Fokus, pri demokratih pa je v poslanske vrste vstopil Dejan Zakrajšek. Poslanci so potrdili še novelo zakona o državni upravi, po kateri se po preoblikovanju vlade nekatere ministrstva preimenujejo in se tudi pristojnosti razdelijo na novo. In še čez Atlantik, kjer se približuje svetovno prvenstvo v nogometu, a navijači iz kar četrtine sodelujočih držav imajo težave. Za vstop v Združene države, kjer bo večina tekem, težko pridejo do vizuma. Pri nekaterih državah, kot kaže analiza BBC-a, zavrnejo skoraj vsako drugo prošnjo. Ponekod se torej lahko zgodi, da bo marsikatera uvrščena reprezentanca ostala brez svojih najzvestejših navijačev na tribunah.
19: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
8: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Pokrovitelj.
8: mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
2: Mixtape poletja.
8: S tvojimi najljubšimi hiti.
2: Radio 1.
8: 80.
10: Dobar dan, lep torek, 16 je preč in Igor sem z vami na Radio 1. 80. Ko si zdaj le prvošmo Bruce Springsteen na Boja Georgia in tudi Madonna prihaja. V bistvu bo Madonna kar prva, se veste, dame imajo prednost. Like a prayer.

UB40, Kingston Town na Radio 80, dober dan. Zdaj počasi se pa že začenja, ne, tale glavna turistična sezona in policisti ponovno opozarjajo na žeparje. Pogosto gre za organizirane skupine, večina jih prihaja iz Romunije, nekaj tudi iz Bolgarije. Izurjeni so za različne zvijače, s katerimi zamotijo žrtev. Plen žeparjev je predvsem gotovina, plačilne kartice in druge listine, redkeje pa kakšen nakit ure ali preostale vrednosti, ki jih ima žrtev pri sebi. Tako da, če se najdete v krajih z gnečo, v turističnih krajih, ne vem, Ljubljana, Bled, Portorož, seveda tudi v tujini, to sploh, bodite pozorni na svoje premoženje. Shranite denarnice v notranje žepe, zavedajte se okolice in bodite previdni, da se ne bo dolgo pričakovani dopust spremenil v nočno moro.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
2: Pazi to! Sončna očala v Optiki Clarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Clarus.si
3: Mixi-caravaning.si Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. Mixi-caravaning.si
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Draga, kupil sem magnezij.
8: A Magnificent?
7: Ne.
8: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
9: Magnificent, res dober magnezij.
8: Magnificent.com
10: Čistilne naprave minus deževnica.si
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
13: Lep pozdrav, danes bo večinoma sončno, proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte. Jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami nevihtami. Današnje temperature od 25 do 30 stopinj.
14: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Duncem in Ravbar Komando ter pred predorom Dekani. Pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje ter med razcepom Zadobrova in priključkom Krtina. Pa še na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Ter na to po dolenski avtocesti A2 do priključka Šmarje Sap. Zaprta je cesta Stahovica-Kamnik pri spodnjih stranjah, tam se je zgodila prometna nesreča. Varno in previdno na poti.
16: Pokrovitelj
17: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si
18: Radio 1 80.
19: Super časi, super glasba.
20: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš mene?
19: Tvoji najljubši hiti.
18: In Radio 1 80.
13: Lep pozdrav in čudovit popoldan, tole Radio 1 80. Ko kmalu pridemo do vaših glasbenih želja, nič 3, nič 200, 500 je tista ta prava številka. Bi radi popestrili si popoldan tudi k nam, s kakšno po vašem izboru, seveda iz 80-ih, nič 3, nič 200, 500.

0: 80-та на Радио Ена 80-та.
1: Tvoje 80-ta so zdajle na vrsti. To pomeni čas za tvojo glasbeno željo prek SMS-a. 030-200-500 je tista številka, na katero pošljete SMS, ko se zraven podpišete, da bomo vedeti, za koga gre, napišete mogoče kakšno sporočilo, komu kaj sporočite, koga kaj pozdravite, čestitate in tako naprej. Nika je napisala kar dva SMS-a, tako za zihar očitno. Nač hudga, čist prav, boljš dvakrat kot nobenkrat. Da bi rada slišala pa Edija Granta I Don't Wanna Dance in da jo tole vedno spomni na poletne dni na otoku Pak. Dobar, tole pa kar konkretno, prav na otoku Pak. Nis pa napisala kje, na katermu kraju. No, no, pa dva SMS-a si porabila. Hecam se, super, fino, fajn. Evo, tole je samo zate, no, ali pa za vse, ki imate radi Edija Granta, ali pa dobro muziko 80-ih. V bistvu, čakaj, pa je to kar za vse nas. Superca.
0: Tvoja 80-ta na Radio 1

0: pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
2: Pisa, da te kap!
3: Od Jurči. Nič 70, 551, 200.
4: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
5: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
6: Mile!
7: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
6: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
7: A, tega Mileta pa poznam.
5: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šekola. V zdravstvenem domu Ljubljana zdravniki uvajajo en administrativni dan na teden. Takrat bodo urejali recepte, napotnice, medicinske pripomočke, naloge za prevoz in telefonske posvete. Paciente pozivajo, naj dokumente naročajo pravočasno. V nujnih primerih jih bo sprejel nadomestni zdravnik. Pa še novica, ki bo spremenila marsikatero hotelsko jutro. Iz Bruslja prihajajo pravila, ki bodo postopoma ukinila majhne embalaže za enkratno uporabo. Od vrečk sladkorja in mini lončkov marmelade do malih stekleničk šampona v hotelskih kopalnicah. Cilj je manj odpadkov in več ponovne uporabe. Pravila začnejo veljati čez 2 meseca, v celoti pa leta 2030. Jutranja kava bo ostala, vrečka sladkorja pa bo počasi šla v zgodovino.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
13: Lep pozdrav, danes bo večinoma sončno, proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte. Jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami. Današnje temperature od 25 do 30 stopinj.
14: Ko se diši iz peči.
15: Mamma mia, kaj diši?
14: Pizza, pasta, dal forno.
16: Dal forno, buon appetito.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Duncem in Ravbar Komando ter pred predorom Dekani. Pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje ter med razcepom Zadobrova in priključkom Krtina. Pa še na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Ter na to po dolenjski avtocesti A2 do priključka Šmarje Sap. Zaprta je cesta Stahovica-Kamnik pri spodnjih stranjah, tam se je zgodila prometna nesreča. Varno in previdno na poti.
17: Pokrovitelj
5: mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
18: Walkman za sproščene dni poletja.
9: Radio 1
10: 80.
19: Lep pozdrav, kako ste, kaj klapa? Igor Kukovec sem z vami, a ste malo zamigat, z boki. To vedno paše ob skladbi Lo Slobo, La Bamba. Sej tu, če nočte, vas bo pesem tako zelo prevzela, da na koncu boste migali z boki. Garantirano.

Lionel Richie, Say You, Say Me. Ko gremo do zasedbe Wilson Phillips, ki so na današnji dan prišle na prvo mesto ameriških singles skladbo Hold On. Mogoče kot zanimivo, s 25 let pred tem, na isti dan, pa je oče Wendy in Carnis, ki sta pač v skupini Wilson Phillips, Beach Boy, Brian Wilson, bil na prvem mestu skladbo Help Me Rhonda. Torej je ta 9. juni za njih kar en tak tradicionalno uspešen dan. Dajmo jih slišati, Wilsonke, v skladbi Hold On.

0: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
7: Če še zmer delaš iste finančne napake,
8: pol
7: jih boš delal do konca življenja.
8: Morgan Housel ti pove, zakaj.
7: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
9: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
10: Zlatarstvo Moči.
11: Ugodne cene in velika izbira nakita.
10: Zlatarstvo Moči.
12: Pozor!
13: Koniški maraton.si.
14: Lepo zdrav, danes bo večinoma sončno, proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte. Jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami nevihtami. Današnje temperature od 25 do 30 stopinj.
15: A misliš, da te vara?
16: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
15: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
16: Ja.
15: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
17: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Duncem in Ravbar Komando ter pred predorom Dekani. Pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje ter med razcepom Zadobrova in priključkom Krtina. Pa še na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence, ter na to po dolenjski avtocesti A2 do priključka Šmarje Sap. Zaprta je cesta Stahovica-Kamnik pri spodnjih stranjah, tam se je zgodila prometna nesreča. Varno in previdno na poti.
18: Pokrovitelj
19: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
18: Radio 1 80.
0: Super časi,
20: super glasba.
21: Should I stay or should I go now?
0: Tvoji najljubši hiti.
18: In Radio 1 80.
22: Dobar dan in lepo zdrav v tem letorkovem popodnevu. Igor sem, vaša družba in mična gospodična Belinda Carlisle je tudi z nami. Tole je pesem La Luna.

Elton John in Sacrifice, ko gremo še do enega Britanca, do Georgea Michaela, sicer grškega Britanca. Leta 2007, na današnji dan, je George postal prvi glasbenik, ki je nastopil na prenovljenem, torej na novem Wembley stadionu v Londonu, kjer je odigral prvega od dveh večerov na njegovi 25 Live turneji. George je bil res velika zvezda, odličen pevec in škoda je poba. Dajmo ga slišati v skladbi Faith.

0: Dober večer, vonj po vinilu, šum igle in največji hiti generacije. Dobrodošli v Vinilmaniji, čas, ko smo v diskotekah čakali svoj najljubši komad, pili kokto in sanjali o novem Walkmanu. Odprimo vrata v 80-ta, samo na Radio 1.80.
1: Večeri.
2: In DJ Zok.
1: Na Radio 1.80.
3: Samo še dva dni do velike razprodaje.
4: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
3: Količine so omejene.
4: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
3: Več na sporteverest.si.
5: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
8: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
7: Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo.

0: in raznovrstno prehrano.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
3: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
4: Za vsako bolezen rožca raste.
5: Ampak jaz jih nimam časa nabirat.
4: Ni problema. Pojdi v Frejo, hišo dobrega počutja. Solna terapija pomaga tvojemu telesu na tisoč in en način. Za zdravje in lepoto. Solna soba Freja.
5: Da ne zboliš, se posoliš.
4: Preveri na freja-house.si.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. 16. vlada pod vodstvom Janeza Janše je začela s delom. Med prvimi je posle prevzel novi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer, ki je danes uradno nasledil predhodnico Tanjo Fajon. Še tako je sledil tudi prvi diplomatski korak, telefonska pogovora z zunanjima ministroma Izraela in Italije. Najbolj pa bode v oči obrat slovenske politike do Izraela. S pročelja vladne palače je izginila palestinska zastava. Kajzer pa je napovedal, da Izraela ne bodo več obsojali in modelili moralnih sodb. Beseda je tekla celo o odprtju prvega izraelskega veleposlaništva v Ljubljani. Mariborski policisti pa so mladoletniku zasegli predelan moped. Vozilo bi smelo doseči največ 25. Izredni tehnični pregled pa je pokazal hitrost več kot 80 km na uro. Policija opozarja, da takšne predelave niso dovoljene in so lahko nevarne. Mladoletniku so moped zasegli, primer pa gre naprej na sodišče.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
9: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
11: DJ Zuk in Vinil Manila.
0: Na Radiu 1.
11: 80. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Ena in 80-ta vinilmanija, času, ko še ni bilo telefonov, smo se dobili pred diskoteko ob 8-ih, kavbojke, bela majica, dobra družba in največji hiti 80-ih. Kaj več človek sploh potrebuje?
1: Radio Ena
2: 80-ta
1: in DJ Zok. Druga kava na Radio 180, Sanjo Brezočnik.
2: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
1: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi, ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
2: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 €. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 €. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
6: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
7: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namastejevi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
8: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
9: Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih knap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco. 100 let izkušenj. PMF.si.
10: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
11: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
10: Urbanodrevo.si.
12: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
13: Stara šara je denar.
14: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
13: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
14: Surovina.si.
15: Za vsako bolezen rožca raste.
16: Ampak jaz jih nimam časa nabirat.
15: Ni problema, pojdi v Frejo, hišo dobrega počutja. Solna terapija pomaga tvojemu telesu na tisoč in en način. Za zdravje in lepoto, solna soba Freja.
16: Da ne zboliš, se posoliš.
15: Preveri na freja-house.si.
17: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru, pred Logatcem okvara vozila. Nekaj zastojev na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Srečno, varno in previdno. Lep pozdrav, danes bo večinoma sončno, proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte. Jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami. Današnje temperature od 25 do 30 stopinj.
18: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru, pred Logatcem okvara vozila. Nekaj zastojev na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Srečno, varno in previdno.
2: Danes DJ Zok jezdi gramofone. Vinilmanija na Radio 1 80. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.

0: Vinil manija na Radio 180.
1: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
0: Z vami DJ Zok.
2: Lepo zdrav, družba. Vinil manija vas pelje nazaj v čas videotek, arkadnih igric in večerov, ko so diskoteke pokale po šivih, lak za lase, neon za pesnice in nepozabni refreni. To so bila prava 80-ta.
3: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
4: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
3: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
1: Samo na Radio 1 80-ta.
5: Pokrovitelj.
6: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prevc.
8: Ko je najhuje,
9: smo že na poti.
8: Kdo?
9: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
10: Enostavno ne gre.
11: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
12: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0888-85.
13: Freja, hiša dobrega počutja. Sprosti telo in duha. Pomagaj svojemu telesu v borbi proti boleznim na naraven način. Privošči si solno terapijo v solni sobi. Različne vadbe, pravo sprostitev. Da ne zboliš, v solno sobo Freja pridrviš. Več na freja-house.si.
3: Radio 1, 80-ta. Novice.
14: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Iz Bruslja prihaja dobra novica za slovenski proračun. Evropska komisija je prižgala zeleno luč izplačilu 41 milijonov evrov Sloveniji iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Komisija je od

0: Ocenila, da je Slovenija izpolnila vseh 15 mejnikov in ciljev šestega zahtevka, med drugim z novimi sistemi za oskrbo s pitno in odpadno vodo ter prenovljenimi učnimi načrti v vrtcih in šolah. To je bil predzadnji obrok, z njim je Slovenija počrpala že skoraj 86% vsega, kar ji pripada. Zadnji obrok sledi do konca septembra. Še ostajamo v Bruslju, kjer med tem nov pritisk na Moskvo. Evropska komisija je predstavila že 21. svežen sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije v Ukrajini. Predsednica Ursula von der Leyen je napovedala, da bo Unija prepovedala vstop vsem, ki so od začetka vojne služili v ruski vojski. O predlogu bodo zdaj odločale države članice. Spomnimo, prejšnji 20. svežen so potrdile konec aprila.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
3: Lepo zdrav, danes bo večinoma sončno, proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte. Jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami. Današnje temperature od 25 do 30 stopinj.
4: Ko se diši iz peči.
2: Mamma mia, kaj diši?
4: Pizza, pasta, dal forno.
5: Dal forno, buon appetito.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred Logatcem, okvara vozila. Nekaj zastojev na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenc in priključkom Postojna in na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Srečno, varno in previdno.
7: Danes DJ Zok.
8: Jezdi gramofone. Vinil manija na Radio 1 80.
7: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.

0: Danes DJ Sok jezdi gramofone. Vinilmanija na Radio 180. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
1: Dober večer in dobrodošli v Vinilmaniji, ko smo ob sobotah zvečer oblekli najboljšo srajco, kavbojke in bele čevlje ter odšli plesat do jutra. DJ je vrtel vinilke, mi pa smo poznali vsak refren.
2: Popoldne je čas za glasbo.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Draga, kupil sem magnezij.
9: A Magnificent?
8: Ne.
9: Kar nazaj pejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
10: Magnificent, res dober magnezij.
9: Magnificent.com.
7: Problem ni denar. Problem si ti.
11: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
12: Eventim.si.
13: Da te kam!
14: Od Julči!
15: Nič 70, 551, 200.
16: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
17: Zlatarstvo moči.
18: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
17: Zlatarstvo moči.
19: Za vsako bolezen rožca raste.
20: Ampak, jaz jih nimam časa nabirati.
19: Ni problema, pojdi v Frejo, hišo dobrega počutja. Solna terapija pomaga tvojemu telesu na tisoč in en način. Za zdravje in lepoto, solna soba Freja.
20: Da ne zboliš, se posoliš.
19: Preveri na freja-house.si.
21: DJ Zuk in Vinil Manija. Na Radiu 1, 80.
22: Tvoji najljubši hiti.

0: V centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
1: Na vrsti je samo ljubezen. Na Radiu 180. Samo tvoji najljubši ljubezenski hiti.

Najlepše balade iz 80-ih. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Samo na Radiu 1 80-ta. Samo ljubezen in nič drugega.

Tisti hiti, ki nam prebudijo metuljčke. Radio 180. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80.

ljubezni iz 80-ih trajajo še danes. Samo ljubezen in samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80.

0: Poletje je.
1: Najlepše časno, zato ker se lahko malo sprostiš.
2: Tvoji najljubši hiti. Radio 1, 80.

zlatno u glavi. Poneše sivu i zlatno, lagano

0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hit.
0: Radio Ena 80.